Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i prva tri mjeseca ove. Trebao bi biti razmatran izvještaj realizacije akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Na dnevnom redu su između ostalog nacrt sporazuma između Vijeća ministara naše zemlje i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke graničke prijelaze Bosanski Šamac, Slavonski Šamac Sjever i Čapljina Metković Jug na Evropskom saobraćajnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje, bivši panevropski 5C koridor, sa izvještajem o obavljenim pregovorima radi usaglašavanja teksta sporazuma.